Da da ga ga ma da ba ba de ga ma ma ma de ga de da ni da ni da ma ma da ni da ni da ga ma ma ma de ga.